0: fazë, atëherë hynë një pamje, përshkon heshtjën e të ndosur gjymtyrëve, dhe në zemër pushon së qeni.
1: Der Panther. Sein Blick ist vom Vorübergehen der Stäbe so müd geworden, dass er nichts mehr hält. Ihm ist, als ob es 1000 Stäbe gäbe und hinter 1000 Stäben keine Welt. Der weiche Gang geschmeidig starker Schritte, der sich im allerkleinsten Kreise dreht, ist wie ein Tanz von Kraft um eine Mitte, in der betäubt ein großer Wille steht. Nur manchmal schiebt der Vorhang der Pupille sich lautlos auf, dann geht ein Bild hinein, geht durch der Glieder angespannte Stille und hört im Herzen auf zu sein.
2: La Panthère, de Rainer Maria Rilke. Son regard, à force d'user les barreaux, s'est tant épuisé qu'il ne retient plus rien. Il lui semble que le monde est fait de milliers de barreaux et au-delà rien. La démarche feutrée au pas souple et fort, elle tourne en rond dans un cercle étroit. C'est comme une danse de force autour d'un centre où se tient engourdie une volonté puissante. Parfois se lève le rideau des pupilles sans bruit. Une image y pénètre, parcourt le silence tendu des membres et arrivant au cœur, s'évanouit.
3: Al-Fahd, fi hadiqat al-Nabat, bi Paris. Wara al-Qudban al-Mutawaliyati, asbahat aynahu min shiddati al-ta'abi, la taltaqitani shay'an. Lam ya'ud yara, siwa Qudban bila intiha. Wara hadhih al-Qudban ما من عالم يخطو مرنا وقويا بمشيته السنورية في دوران سرعان ما يصنع له فضاء صغيرا كرقصة تقوم بها قوة معينة حول مركز ما تقبع فيه راقدة إرادة عظيمة يحدث لبؤبؤه أحيانا أن يرفع غشاوته دون ما صخب فتنفذ إليه صورة وتجتاز القوس المتوترة الصامتة قوس الأعضاء ثم تكف عن النبض ماء تبلغ القلب.
4: Der Panther von Rainer Maria Rilke. Sein Blick ist vom Vorübergehen der Stäbe so müd geworden, dass ihn nichts mehr hält. Ihm ist so, als ob es 1000 Stäbe gäbe und hinter 1000 Stäbe keine Welt. Der weiche Gang geschmeidig starke Schritte, der sich im allerkleinsten Kreis dreht, ist wie ein Tanz von Kraft um eine Mitte, der betäubte in der betäubt einen großen Wille steht. Nur manchmal schiebt der Vorhang der Pupille sich lautlos auf. Dann geht ein Bild hinein, geht durch den Glied angespannter Stille und hört ihm ins Herz auf zu sein.
5: Пантера, уставшая от мелькания тысяч прутьев, ее глаза с трудом приемлют свет. Ей прутья кажутся границей сути. Кругом лишь прутья. Дальше мира нет. В ее шагах упругость, сила, цепкость. В кружении безвыходность одна. Здесь жажда воли, вогнанная в клетку. В неволе жить навек обречена. Порой зрачков завеса распахнется. В них промелькнет подобие следа. Сквозь мышцы образ вихрем пронесется и вмиг исчезнет в сердце навсегда.
6: Der Panther von Rainer Maria Rilke. Sein Blick ist vom Vorübergehen der Stäbe so müd geworden, dass er nichts mehr hält. Ihm ist, als ob es 1000 Stäbe gäbe und hinter 1000 Stäben keine Welt. Der weiche Gang geschmeidig starker Schritte, der sich im allerkleinsten Kreise dreht, ist wie ein Tanz von Kraft um eine Mitte, in der betäubt ein großer Wille steht. Nur manchmal schiebt der Vorhang der Pupille sich lautlos auf, dann geht ein Bild hinein, geht durch der Glieder angespannter Stille und hört im Herzen auf zu sein.
7: Su mirada se ha cansado de tanto observar esos barrotes ante sí, en desfile incesante, que nada más podría entrar ya en ella. Le parece que solo hay miles de barrotes y que detrás de ellos ningún mundo existe. Mientras avanza, dibujando una y otra vez, con sus pisadas círculos estrechos, el movimiento de sus patas hábiles y suaves va mostrando una rotunda danza, en torno a un centro en el que sigue alerta una imponente voluntad. Solo a veces permite en silencio la apertura de los cortinajes que ocultan sus pupilas y cruza una imagen hacia adentro. Se desliza a través de los tensos músculos, cae en su corazón, se desvanece y muere.
8: Pantera. Nga parakalimi shufra, vëshimi sa është lodh ka të shumë, sa së mbanë. I duke cikura 1000 shufra, dhe pas 1000 shufra, nuk ka botë. Ecja e butë, me hapat fuqeshëm që rëtullot në më të vezhlit rath, është si valzimi forcës rëth njës qendre. Ku lëngon impir, një vullnet i madhë. Vetëm her pas here, perdja bebzës në ngritët. Pazë, atëher hynë një pamje, përshkon heshtje në të ndozur të gjymtyrve, dhe në zemër, fushon se qeni.
9: Pantera. Privirja jej dhe gratja tëta salovit, në këtë një animik në maj pëstrezën. Shë parkë mi dhe grati të të trek në kontenit, shë dupë grati lume ançetezën. Al pashilor puternic mers më rund, që në trun minuskul qerk se mvërteshte, je ka un dans al forcej në zhurul unui punkt, në kare o amecită voință se odihnește. Dar vălul ochiului, din când în când, se înalță, o imagine pătrunde, prin liniștea încordată a trupului trecând și piere în golul inimii profunde.
10: Panter. Gözleri parmaklıkların geçişinden öyle yorgun bakmaya dermansız, sanki binlerce parmaklık demirden ve arkasında yitik dünya apansız. Vakur salınır zarif zorlu adımlar, en dar alanda dolanıp duran, ortada sanki bir güç dansı var, vurgun yemiş bir irade doğadan. Bazen kalkar perde göz bebeğinden, yavaşça derken bir resim dalar derin, gider peyderpey sakin diri bedeninden, ve sona erer ömrü kalbinde resmin.
11: Pantera. Nga pargalimi i shufrave, vështrimi i saj është lodhur kaq shumë sa së mban më. I duket sikur janë 1000 shufra dhe pas 1000 shufrave nuk ka botë. Ecja e butë me hapa të fuqishëm që rrotullohet në më të vegjlit rrath. Është si vallëzim i forcës rreth një qendre, ku lëngon impir një vullnet i madhë. Vetëm her pas here, perdja e bebezës ngritet, pazë. Atëher hynë një pamje, përshkon heshtjen e të ndosur të gjumtyrëve dhe në zemër pushon së qeni.
12: Der Panther, sein Blick ist vom Vorübergehen der Stäbe so müd geworden, dass er nichts mehr hält. Ihm ist, als ob es 1000 Stäbe gäbe und hinter 1000 Stäben keine Welt. Der weiche Gang geschmeidig starker Schritte, der sich im allerkleinsten Kreise dreht, ist wie ein Tanz von Kraft um eine Mitte, in der betäubt ein großer Wille steht. Nur manchmal schiebt der Vorhang der Pupille sich lautlos auf. Dann geht ein Bild hinein, geht durch der Glieder angespannte Stille und hört im Herzen auf zu sein. Rainer Maria Rilke, 6. November 1902, Paris.
13: Antar. Минува крај решетките што се нижат преморе. Таве ке не крева поглед. Не баре се илјатници шипки што се движат, а зад низа шипки не постои свет. Кротко чекори. Лесно, но со цврстина. Во ситни, бескрајни кругови галопира. Не баре е тан за надмој врз онаа средина, каде огромната волја замелушено се збира. Повремено, превезот од зеницата се крева, нечујно. Та во него слика во вира. Со напнати од спокој на нозете се слева и во срцето потполно самира.
14: Не. La Panthère. Son regard est si las de traverser les barreaux qu'il ne fixe plus rien. Pour lui, c'est comme s'il avait un millier de barreaux et derrière le néon. Un pas dur de la démarche molle, parcourant des cercles décroissants, telle une danse de la force autour d'un centre où se tient étourdie une volonté plus grande. Sauf que parfois les paupières balaient silencieusement les pupilles. Alors une image entre. Traverse l'immobilité des membres e s'éteint dans le cœur.
15: Der Panther. Sein Blick ist vom Vorübergehen der Stäbe so müd geworden, dass er nichts mehr hält. Ihm ist, als ob es tausend Stäbe gäbe und hinter tausend Stäben keine Welt. Der weiche Gang geschmeidig starker Schritte, der sich im allerkleinsten Kreise dreht, ist wie ein Tanz von Kraft um eine Mitte, in der betäubt ein großer Wille steht. Nur manchmal schiebt der Vorhang der Pupille sich lautlos auf. Dann geht ein Bild hinein, geht durch der Glieder angespannte Stille und hört im Herzen auf zu sein.
16: پلنگ گذر مدام میله ها از مقابل دیدگان نگاهش چنان خسته که میله ها در خیالش جدار انگار وجود دیوار هزار میله پندارت نیست جهانی پشت آن هزار گرچه خرامش به گرد خورد قفس نشان دارد از رقص پر جلال نیست اراده پنچه سودنهاش که اقتدار ندارد شعور در مدار ملال به ندرت اگر حجاب غفلت از قرین رود کنار و نقش شود از میان میله ها آشکار چرخ زند نقش در جسم کوفتش بدل که اما رسد نماند عمر نقش پایدار.
17: The panther. His gaze against the sweeping of the bars has grown so weary it can hold no more. To him there seem to be 1,000 bars, and back behind those 1,000 bars no world. The soft, the supple step and steady pace that in the smallest of all circles turns, moves like a dance of strength around a core, in which a mighty will is standing stunned. Only at times the pupil's curtain slides up soundlessly. An image enters then, goes through the tension stillness of the limbs, and in the heart, ceases to be.
18: Проморено од прачките железни, вижда ништо взорот в това, ќе мисли, че навик е исчезнал. За тие прачки хиляди светја, и ходят мек на стъпките и яки, що в грах безгръвно тесно се врати той танц насили край шредет и сякаш където влязат воля в плен трепти. От булини сенсти тогава невдам някой образ вили в тях. Снеждат и пронизва и изтява в саротесто и по-бодно спомен тях.
19: You have been listening to a selection from The Panther by Rainer Maria Rilke. For Prison Radio, the poem was recorded in 12 languages by in Albanian, Alban, Besarta, Lirka, Neal, Niki, Derim, and Nerimane. Arabic, Hassan. Bulgarian, Fiorella. English, Leonie and Nicola. Farsi, Abdullah and Said. French, Idlir and Nerimane. German, Alex, Daniel, Ingo, Leonie, Marlies, Vanya and Willy. Macedonian, Neal. Romanian, Raul. Russian, Nastya. Spanish, Antonio and Juan Camilo. Turkish, Abdullah and Senna. Thank you to everyone who contributed their voice.